Nah, mekaten sedaya-sedaya sedaya, niki wau nebetipun pidhangetaken sesarengan gendinge ayak-ayak manggung, lajeng palaran dipun lajengaken niku parikan Sekar Gadhung. Nah, sindene niki wau Nijumirah kalian Nisuryati Jan. Kepripun? Nah, nyamleng bok. Nah, nggih kepenak, nggih luket, nggih mleketaket. Kangge gending selajengipun, manggah niki dibidangetaken sesarengan gendingipun